0: Report Live Report.
1: Daghang salamat handos 38 boyak silabyo karinal simuaga balitang nasyonal.
2: Handos balita, handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
2: Handos balita, handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
3: Handos balita, handos balita.
1: Gihi makak ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Kem Robert De Leon. Ngayon ay gitawag nga leadership fund sulod sa proposed national budget alang sa 2027. Gibahayag kini ni De Leon atol sa pagsugod sa deliberasyon sa 7.2 trillion pesos nga proposed national budget alang sa sunod tuig niadto nga Lunes, Agosto 17. Gibangutan ni Caloocan City Second District Representative Edgar Erese ang DBM chief kung nasusi bagyud pag-ayo ang mga proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH ilabinahuman sa mga kontrobersiya nga nalambigit sa mga flood control projects. Una nang gipagawas sa judicial affidavit ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, ang aligasyon nga doon ay pundong mukabat sa 500 milyon pesos nga giingong gitagana alang sa mga senador aron magamit silang priority projects. Apan sumala kang Secretary De Leon, walay nahibalo ang DBM bahin sa mga gitawag nga alokasyon. Matod niya, ang ilang opisina nagtanaw o nagsusi lamang sa mga proposed budget nga gisumiti sa mga nagkanlain nga mga ahensya sa gobyerno. Ipasyog daw sab ni De Leon nga ang matag proyekto sa DPWH nga gilakip sa National Expenditure Program o NEP alang sa 2027 adunay kompletong dokumentasyon nga nagsuporta sa proposed findings nini. Nagpadayon ang deliberasyon sa Kongreso alang sa proposed 2027 National Budget.
2: Handos balita, handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
2: Handos balita,
3: balita.
2: Balitang internasyonal.
3: Handos balita,
2: handos balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagbag wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy. Sa yungon mapalit kinis sa Boutique Girl o Loren Drugstore. When Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasiklasing espesyal nga putahe sa Bisayang Manok. Barato lamang sa sama sa adobo, linatan o ban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sa sila sa lalain nga putahe sa baboy, isda o baka. When Bila Bisayang Manok Espesyal. Naimutang sa National Highway, Palaslantayasan. Nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Juni Ganti. Alang sa mga order, kontak lang sila nga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
2: Handos balita,
3: handos balita,
2: balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
2: Handos balita,
3: handos balita, balita.
1: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal.
2: Balitang internasyonal.
3: Handos balita,
2: handos balita,
1: balita. Trump nagpahibalong nitubag si Kim Jong-un sa iyang panawagan. Samtang lula, itawag ang lana dool sa Amazon River nga pasaporte sa kaugmaon sa Brazil. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Alas sige, Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
2: Handos balita.
0: Live report.
4: Dalang salamat handos tibete utsog sa mga suking tigpaminaw. Gimando ni US President Donald Trump sa Pentagon ang dakong pagkunhod sa mga hiniusang military exercises kauban ng South Korea. Sumala ni Trump, nitubag na ang leader sa North Korea nga si Kim Jong-un sa iyang panawagan alang sa panagsabot Diin gilauman nga ang pag-ubos sa mga operasyon sa militar, maghatag og dalan sa diplomasya tali sa duha ka mga nasod bisan pa man sa padayong kabalaka sa mga eksperto bahin sa kondisyon sa seguridad. Sa laing bahin, gibisita ni Brazilian President Luis Inácio Lula da Silva ang usa ka offshore drilling vessel sa Petrobras duol sa baba sa Amazon River human na diskubrehan ang bagong deposito sa lana nga gibanabanang maabot og 10 ka bilyon ka baril. Kini nagkantidad og dul-an 720 milyon ka dolyares. Gitawag ni Lula ang maong nadiskubring bahandi isip pasaporte sa kaugmaon sa nasod. Taliwala usab sa mga legal nga hagit gikan sa environmental purposes og lumadnong mga grupo nga nambalaka sa epekto niini sa kinaiyahan. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang CBN na namay tinubdan sa mga labas og tinuod yung mga balita matag karon og unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
2: Handos Balita.
0: Live report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
2: Balitang International. Handos Balita.
1: Gihangyo ni US President Donald Trump ang Iran nga mosurrender aron matapos na ang nagpadayon nga gubatali sa duha ka nasod. Ningon si Trump nga ang Iran hinahanglan kuno nga magtaas og white flag og surrender samtang wala pa mulihok ang mga negosasyon alang sa pagtapos sa panagbangi. Niadto nga Hunyo, nagkauyon ang Washington og Tehran sa usa ka memorandum of understanding nga nagtino sa gilayon o permanente nga paghunong sa mga operasyong militar sa tanang habig. Apan wala kini magdugay, matud ni Trump, napasuna ang maong nga kasabutan ni ato nga Hulyo 7 samtang gikumpirma usab sa Iranian Foreign Ministry pagkahuman og usa ka semana nga gikansila na nila ang kasabutan. Ubos sa maong nga kasabutan, kinahanglan unta nga makignegosasyon ang duha ka nasod sulod sa 60 ka adlaw alang sa masalapad nga kasabutan. Lakip ang isyu kabahin sa nuclear program sa Iran. Sa laing bahin, isgutan sa Oman o Iran ang posibleng pag-abli pag-usab sa commercial shipping sa Strait of Hormuz, usa ka importante nga ruta sa pagbiyahe sa mga barko o pagbaligya og enerhiya sa rehiyon. Apan nagpasidaan si Trump batok sa Oman kong babag kini sa mga lakang sa Estados Unidos sa rehiyon sa iyang pamahayag, gigamit niya ang kusog nga pinulungan isip pasidaan batok sa Oman kung uso pa kini sa mga plano sa Amerika. Samtang sa mga utana kung adunay kalabutan ang iyang lakang batok sa Iran sa babot nga November midterm elections, ningon si Trump nga wala kini nakaimpluensa sa iyang mga desisyon. Ipasugda pa sa US President nga usa sa mga nagunang tumong sa iyang administrasyon mao ang pagpugong sa Iran nga makabaton og nuclear weapon.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
2: Handos Balita. Balitang Sports.
3: Handos Balita.
1: Yan ang masunod nga Balitang Sports. Gandos ka na ito sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumbaran din o tambal. Sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol. Adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantipical, antibiotic. Tungod ka doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan og masahe. Siva Essential Oil ang haplas nga humotog epektibo. Siva Essential Oil, dari sa Tayasan, mapalit kini sa Kiori Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38. Boyex, love you Karinal og sa Malabuyok Cebu, sabit sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
2: Handos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Sports.
2: Balitang Sports. Handos Balita.

Tanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunom kabulan hangtod wala pa yung 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.

0: Kung tinuod nga legal ang tanan nga dokumento nga napirmahan sa kong anak samtang buhi siya, dawato na ko bisan sakit. Apan korunay pagpanglimbong o pag-abuso sa iyang kahimtang, gusto ko nga mahibaloan ang kabatuoran. Pero ni bay, isip usa kamahan nga nawad-an og bugtong anak, dili na ko. Gusto nga makig-away tungod sa kwarta. Ang ako pangandoy, maulama nga dili mawala ang tanan nga among nga gipaningkamutan sa daghang tuig. O dili usab mapapas ang mga katungod isip mga ginikanan. No, kini ang ako nga lama sa kagahapon nga nangita og kasulbaran. Bayro ni bay, sa dili pa nimo ihatag ang imong mga tambag, palikuna na og tugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father ni Luther Vandross. Okay ni, ang ako nga gibati karon nga bisan unsa kadako ang balaod nga ubalod nga among giagian sa kinabuhi, ang pinakalisod nga unos mao ang pagkawala sa mga bugtong anak. O kung aduna man gani kuyo sa kabutang nga gusto na ko nga mahibaluan, dili ka na kung kinsa ang makakuha sa among mga kabtangan. Ang akong gusto mahibaluan mao, asa man ang among katungod. O asa man kutob ang among katungod isip mga ginikanan nga nagpahinungod sa tibok kinabuhi alang sa among anak. Bayro ni bay, kanimo matinahuron, Renanti, ang mangingisda diri sa Mualbual.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato oban sa tuwang teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinyo. Daghang salamat sino nga pagpaminaw og may gabi ipag-usab ka natong tanan mga bay at ang ikuugma gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa tuwang tulumanon ang handus balita. Pagkagabi balik ta sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kini maong panultion nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon
2: mga lama sa kagahapon
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon manon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay by Ronnie Bay paliyo tambagi ko mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon.

Zagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 aris kalipay sa imong kasing-kasing ang imong ma-fail karon. Swerte ni merong color 369 og forest green. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus ang imong pagkamatinon anon pagapasalamatan sa mga tao. Swerte ni merong color eto 5 og green. Mayo 20 hangtod Hunyo 20 ono Gemini ayaw kadlok sa pagpaambit sa imong mga idea. Swerte ni merong color forward 7 og power or powder blue. Mayo 20 lang tunon nyo 20 ono Gemini ayaw kadlok sa pagpaambit sa imong mga ideya. Swerte ni merong color 417 og powder blue. Balik man ni Orhonyo 22 ang tudulyo 22 Cancer ang usa ka simpleng butang makahatag kanimo og dakong kalipay. Swerte ni merong color 952 og ivory. Hulyo 23 ang tudulyo Agosto 22 Leo makasugat kaog kolba hinam nga sitwasyon. Swerte ni merong color 683 og orange.

0: masirap nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di na no kay naana mi siya nga palit ko usog ma kay lamit kay imno niya murag dali ra ta makasabot una nga ako siya pagamintinan ana.
1: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.

Ani ang migraine mga higala adunay mga sintomas mga kaigsoonan nga nag-uban ini nga mauni bation mga kaigsoonan nga makaingon ka nga duna kay migraine mga higala. Una, kining gitawag na to og

0: Anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunom kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
5: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
6: Handos balita,
5: handos balita.
6: Ando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
5: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.